Filharmonija BBC-a i dirigent Jan Pascal Tortelier izveli su Lemminkainenov povratak iz suite Lemminkainen Žana Sibeliusa. Slijede dvije skladbe, drugi nokturno u D-seduru Frederika Chopina i treći Impromptu u G-seduru Franca Schuberta.

Čuli smo duet trešanja iz drugog čina opere Prijatelj Fritz Pietra Mascagnija. Nastupili su sopranistica Cecilia Bartoli, tenor Luciano Pavarotti, zbor London Voices i simfonijski orkestar Giuseppe Verdi iz Milana. Dirigirao je Riccardo Chailly. Za kraj Moranteova pjesma Note Piscatore. Nastupa vokalni duo Luciano Pavarotti i Andrea Bocelli uz Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.